gândându-l unu-și viața. Tau, tau, grajau si jogei, tau, irși de-i namana. Tau, vorancos, pe cel ne-au se rasa.